Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: jesi ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti na aplikacije na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice, to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.
2: Bevo un decimo de vin, lavoro, escolto la radio che adoro, Maestral.

0: македонците, додека припремаме тавче гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.
1: Тешко спавам, врти ми се, главом струје слике,

0: Dobro jutro. Kako zove tu? Još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Dok u Montrinu, Ljulja Val, ja slušam radio Maestral.

Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Pretpostavljam kako smo mi pomorski kraj, ima dosta tih jedrilica čartera, imamo i nekoliko acije marine u okolini. Vlada je produljila koncesijaciju za još 28 godina, na ukupno 60, odlučeno je na sjednici vlade u četvrtak, na kojoj je premijer izrazio očekivanje da će ova turistička sezona biti uspješnija od rekordne prošlogodišnje. Tako da, u svakom slučaju, ACI je na miru, ne morate više sad ništa ulagati, još toliko možete pomalo, bit će se u redu, koncesija je pala, država je dala sama sebi i nadamo se da će se to upravljati kao inače što država upravlja svojim portfeljom, dobro, kako ono, pažnjom dobrog gospodarstvenika, ove one i sve zajedno. Da, tako je to kod nas. Šta mi je ovo? Stick Figure, Once in Lifetime. Ima ona pjesma, nekako je malo dinamičnija od ove za rano jutro. Najti ćemo nešto modernije, recimo, znam da bi moj prijatelj Vedran to htio, non stop me gnjavi s tim pjesmama, kao daj ovo, daj ono, nemoj mi ove nove, samo neke stare, malo rock'n'rolla, malo vamo, malo tamo. A u stvari je dosadan, ali je simpatičan. Ne mogu to negirati. Evo, jedan zoster za sve nas. Za 954. Je. Čemo.

po ulicama održava grad čistim, vedrim i kvalitetnim, bi se reklo, bez obzira što se ne bavi politikom. S druge strane, vedran je i trkač na duge pruge, nikad ne skužim kako istrči tih 30, 40, 50, 150, 800, 90 km i uvijek trči za nekoga. Bi se reklo da s jedne strane je neumoran i humanitaran. I treća stvar kojega ja nisam doduše vidio, ali street workout, mislim da je tu isto u tom challenge-u jako dobro, tako da je morao sam ga malo nahvaliti, vedran je sretno. Maurizio Di Capua, jedan simpatičan momčić koji je, pa što se mene tiče, jedan od boljih prelamača. Izuzetan dizajner, kuži spiku i samo je malo dosadan, ali inače je jako dobar. Bojana Drača slavi danas isto, pa sretno Bojani. Mogla se često vidjeti na rufu sa svojim momkom dok je on svirao neku psihodeličnu mjuzu. Dejan Bujić danas, ako želite da vas hipnotizira, centrira i ostalo, eto ga, i on slavi danas. Ivo Mijat, sretno Ivu. Alen Gobo slavi danas. Onda imamo Boru, koga dugo nisam vidio. On slavi danas, nadam se da je u Beogradu, tamo gdje on sada, sve u redu i da će to pasati nekako, kao što i sve prođe. Goran Pavlović slavi danas, sretno Goranu. Ana Sršen, sretno. Carmen Hrelja. Adis Hasaković danas isto. Alek Kontošić, sretno i njemu. Sead Gavranović Gale, vidio sam ga pre neki dan, malo je dinamičan, ali ispravan. Evo, šta da vam kažem. Ognjen Pekica je slavio jučer. Onda Nešpula je slavila jučer, sretan rođendan Nešpul, Igor Ptiček. Onda imamo Karolinu Lisak-Vidović, kolegica sa Hrvatskog radija. Valeri Kasik, Arsen Pličko je slavio jučer, sretno Arsene. Aleksa Čimović je slavio, Nataša Čulibrk, Duško Ljuština i tako dalje. I tako bliže da vas sad ne gnjavim sa svim, ali u svakom slučaju svima koji su slavili i koji slave. Vidim da je tu Barbara Kešmer, pa tu je Mira Kusačić. Koliko ljudi je rođeno ovih dana, a ja ih poznam i nekako smo povezani. U svakom slučaju i Vladu Šegonu, sretno, da vidim, Rhythm is gonna get you, jedna Gloria Estefanju sam, što bi se reklo, u našem žargonu pregazio. Evo još jednom, Rhythm is gonna get you, sretno svima u 8.23.

tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: tim odavno zaboravljeni film. A po ramenima...
1: To je taj, ops, to je taj Ivin izbor, malo sam preglasan bio. Ovi su Banda Drvena, Trobrzinac. Dosta stara pjesma, ali dobro, fala, fala, fala.
2: Dođem
1: ja isto, da, fala lipa. Vijesti samo što nisu, dajte mi još koju minutu. Bogu mi je malo u niskom startu, ali evo me, tu sam, 9.04.

0: pratite medije. Pa da vi pratite medije.
1: Ko zadnji magarci?
0: Meni je drago da vi pratite.

0: Dakle, on je mogao biti ironičan.
1: Neukusan i neduhovit.
2: Vi da znate išta, onda biste znali da pratite
3: Maestral. Taj je radio.
1: Bar iskreno ono i leluja.
3: Radio.
1: Iskreno i leluja. Ono i leluja.
3: Da li Maestral
1: je uvijek u stanju izvoči. Uvijek iskreno i leluja. Leluja.
2: Dakle, to su kvalifikacije.
3: Radio.
1: Iskreno i leluja. Leluja.
2: Meni je drago da vi pratite
1: ko zadnji magarac
2: medije.

0: Znači vi da znate išta, onda biste znali, onda biste znali, onda biste onda znali, znali, znali, znali, znali, znali, znali, znali, znali. Vi da znate išta, onda biste znali da pratite Radio Maestra.
1: Taj je
2: radio.
1: Bar iskreno ono i leluja, leluja,
2: radio.
1: Iskreno i leluja. Leluja, leluja.
2: Ali Maestra.
1: Je to uvijek u stanju izvoči. Leluja, leluja.
0: Mogu li ja više slikati?
1: Dakle, ništa protiv, ali...
0: Niko nema namjeru pokvariti nikome zabavu.
1: Ali...
0: Vi da znate išta, onda biste znali da pratite...
3: Satiranje, satira. Satira, satira, satira.
0: Ali... Kada vi te abecede savladate, abecede, onda možemo govoriti.
4: Radio Maestro.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.

0: Evo, dao sam malo vremena da vas puste hormoni. Nedelja, Istramet ima prognozu za nedelju, sjajno. No, pretežno sunčano, to u pravilu znači da je to prognoza za danas, samo im se dani malo pobrkaju. Već sam kritizirao njihovog webmastera jednom, ili ga možda nemaju. Dobro, vratimo se prognozi. Pretežno sunčano, uz većinom umjerenu, na poznatim lokalitetima, opet povremeno jaka bura. Temperature zraka između 24 i 27 stupnjeva Celzija. Tlak zraka i ostale vrijednosti više ne objavljuju, pa vam ne mogu reći sa koliko nas hektopaskala tlači, ali sve izgleda stabilno, evo, stabilno, baš je onako štabelo vrijeme, kad bi se šalilo. Dosta mi je ovih vijesti, a siguran sam da je i kod vas isto. Čujemo se drugom zgodom, da tada dam lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. FM.
2: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra, jer po večeri, večer je tako, međutim po večeri se dan pozna.
3: Što bi rekli u Srbiji, pokušao da startuje.
2: Jer po večeri, večer je tako, međutim po večeri se dan pozna. Po večeri
4: su lovci na lajkove.
2: Ne možemo biti hrabri jer moramo biti hrabri.
5: Što je to?
2: Ne možemo biti hrabri jer moramo biti hrabri.
5: O čemu mi govorimo?
2: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri jer ako je hrabrost, može biti ludost.
5: Ona se osjeti.
2: A mudrost nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Prema tome ujediniti hrabrost i mudrost.
5: Šo? To je jedan simpatičan
3: disko.
5: Šo? Disko. To da ne vidim svojim očima i ušima, mislio bih da sanjam. Mislio bih da sanjam. Ali ne, to su realnosti.
4: Da nema lovaca na lajkove,
5: takvog disko tuluma mi ne bi vidio.
2: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri jer ako je hrabrost, može biti
5: disko
2: ludost.
5: Šo? Dakle, sada
3: disko
5: for dummies. Da shvatimo o čemu se radi. Kao ono bicu, stalno evoluiramo.
2: Što je to? To je dobar osjećaj. Kako je? Dobro je.
5: Što je to? To je dan.
3: To je disko.
5: Šo?
2: Kako je? Dobro je.
5: To je
3: zrelo za disko.
5: Disko.
3: Šo?
5: Disko.
3: Šo?
5: Disko.
3: Šo?
5: To je dan simpatičan.
3: Disko.
2: Dobro je.
5: To je isto bajka u kojoj živim. To je
3: disco
5: show. Stalno evoluiramo pod navodnicima.
6: Ne bom se pesao na te ulice.
5: To je disco
3: show. Imate neka pitanja koja se na koja se odgovori, a druga čekaj, treba malo pričekati pa vidjeti, mislim, ne možemo sad odmah se skinuti pa je dajte evo.
5: Show.
3: Pa je dajte evo.
7: Za mene je, mislim, sve neko vrijeme, jer ja, kako vrijeme prolazi, je li carpe diem, kako vrijeme prolazi, je li carpe diem, prema tome nema vrijeme prije, poslije i tako dalje, pravo vrijeme.
2: To je dobar osjećaj. Kako je? Dobro je. A dobro je znači hvala Bogu da je dobro, a može biti još i bolje, a može biti još i bolje.
5: Šo?
3: Disko.
5: To je
3: zrelo za disko.
5: Disko.
3: Šo?
5: Zrelo za disko.
3: Zrelo za disko.
5: Zrelo za disko.
3: To je
5: disko.
3: Šo?
5: Disko.
3: Šo?
5: Disko.
3: Šo?
5: Disko.
3: Šo?
5: To je
3: zrelo za disko.

0: Di Ludovo.
1: Disco
0: Ludovo.
1: Disco
0: Ludovo.
1: Disco
0: Ludovo.
1: Disco
0: Ludovo.
1: Disco
0: Ludovo.
1: Disco
0: Ludovo.
1: Disco
0: Ludovo.
1: Disco
0: Ludovo.
2: Dakle, sada
1: Disco
2: for Dummies, da shvatimo o čemu se radi.
3: Kao onu bicu,
2: stalno evoluiramo pod navodnicima.
4: Ne bom se pecal na te ulice.
5: Ja sam nešto recimo rekao, onda se u novinama objavi sasvim nešto drugo što uopće nisam rekao. Onda za njemu je to kako, pa recimo s te strane nekako. Ono što sam rekao, znate. A ono što nisam rekao, nisam rekao. Kaže, rekao je, dobro, sad ako ste čitali jučer i danas, uopće nisam rekao, ali rekao sam. I što ćete vi sada? Što ćete vi sada?
2: Kakao.
3: Želimo
2: dva kakao.
5: Mislim da mi nećemo baš imati ovdje, znate, neki rad i dan u smislu, znate, ono činovnički, dođete u 8, idete u 4. Ne, mi ćemo raditi 24 sata, dakle moramo spavati u tim 24 sata. Ne, mi ćemo raditi 24 sata, dakle moramo spavati u tim 24 sata.
2: Onaj ko ne prati igru može misliti da su to budalaštine istina.
5: Znači, mi sada ovdje, zbog njegovih izjava, moramo se crveniti opet.
6: On je inače jedan rumenige.
2: To ću vam kasnije ispričati, Kojević.
7: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji.
2: To ću vam kasnije ispričati.
3: To je
1: zdravo za disko.
2: Uz kakao.
7: Dobro je.
3: To je
1: zdravo za disko.
2: Zdravo za disko.
1: Zdravo za disko.

0: Kako? I što ćete vi sada?
1: Kakao. Dva kakao.
2: Za lovce na lajkove.
1: Kakao. To je
3: zrelo za disko.
1: Uz kakao. Da nema
2: lovaca na lajkove.
3: Takvog disko
1: tuluma mi ne bi vidio. Šo? Da nema
2: lovaca na lajkove.
1: Takvog disko tuluma mi ne bi vidio. Kakao.
0: Dajte njima, ovaj, oni se oženili, a hvala lijepa. Evo, hvala vam lijepa, hoću dobiti pjesak možda kako.
4: Lovci na lajkove.
5: Da. U Hrvatskoj jako teško živjeti. Pod oficir jebe zemna de colonelo i ne zna se cije je bambino. To je rekao ja moj Italijan koji je tu bio došao.

0: A sad jedan novitet, to će biti i novi single grupe Mir iz grada sa specijalnom najavom.
1: Pozdrav, Radio Maestral.
2: Mi smo Mir iz grada, a vi slušate naš novi single.
1: Kao da je bilo nekad.

Politički trik. Na draftu radio stanica, majstral je prvi pik. O mama, mama, o mama, mama, majstral je prvi pik.

bila bitna higijena, pili smo mlijeko direkt skroz jedvimena. Jeli smo sira sa dna kace, sedam dana iste vunene gaće, svako malo okretali vola, puno zdravih holesterola i suvoga ručno da se nas ječe od naših ovaca što bleje i ječe. Svak se držao svojih običaja i van svog zavičaja, makar ih dušman zbog takvog slučaja ritualno bjesio za jaja. Cijenila se upornost, pokornost i otpornost, prezirala leš

dosta leba i glutena. Kad ne sluša odma preko koljena, pa s koljena na koljeno, svako malo mu gursuzu da kleči na kukuruzu, dok ne pusti pokajničku suzu. Dobra stara vremena, svak je moro kad tad da vidi svoga boga, nemilosrdnoga, brutalnoga, strogo kao baba roga. U stara dobra vremena bilo je sramota da se plače, rulja je slavila osvajače, iskreno cijenila jače što tlače, a najmudrije bacala na lomače.

0: Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Evo, Balkanton počinje za točno 55 minuta. Zahvaljujući jednoj playlisti koju je stvorio Android. Pa neću navesti svih 9 izvođača, mislim da će stati. Aldo, Lost Propellerosa, Padokala, Natalie Dizdar i tako dalje.

Ja sam Merin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

on nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, majstral je prvi pik. O mama, mama, o mama, mama, majstral je prvi pik.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

0: live on the radio.
1: Tu amore o no?
2: Ma no, ma no.
3: Šta znam, io no.
4: I šta znam?
3: Io no.
2: Molim?
4: I šta znam?
1: Tu amore o no?
2: Molim?
3: Io no.
4: Šta znam?
2: Šta ja znam, ono?
4: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo, ono!
2: Molim?
6: To šta ja znam?
3: I ono...

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.